ele ai se to sa o fa su su ma fa ngai ya te oi ele ai se to o te moi ta la mai po u ma ma fa ma fa na fa ngai ya te oi pe a ma no ma o te ta lo mo oi ele ai se to o te pupu la fo i le ao a to ma le po a se i oi le fa le mai pe ha e mai Sa o fa lava lava mo tu ina tu oi le a omo mo tu